I slovenské tiskovné agencie iz nich stran Statsnanost tá článek na Ljubljanskom radu nová archeološka odkrytia. V miestnom muzeju Ljubljana sú na razstave med obrambo in trgovino grad symbol mesta Ljubljane na ogled postavili nová archeološka odkrytia z zadnje etape iskopaven na grajskej bastiji Ljubljanskega gradu. Z odkrytí so zaključili zgodbu bastie kot komunikacijskega vozlišča, je za slovensko tiskovno agencijo dejal vodja projekta in kustos razstave Martin Horvat. Razstava ponuje pogled v zgodovino arheoloških raziskav na območju Ljubljanskega gradu ter izpostavlja izbor najdb iz zadnje etape izkopavan ki od lanskega decembra potekajo na grajski bastiji in predstavljajo zaključek več kot 60 let trajajoče raziskave tega območja. Med odkritji zadnje etape izkopavan so tudi ostanki nekdanjega vhodnega stolpa in zidanih vrat na zahodnem delu grajskega griča. Kot je za slovensko tiskovno agencijo pojasnil Horvat, je na eni strani vhodni stolp, ki je bil namenjen vsem, ki so prihajali iz smeri starega trga, na drugi strani pa druga vrata, ki so omogočala dostop z mestnega trga. Dva trga in dva ločena vhoda, vmes pa obzidje dokazujejo, da je bil najprej obzidan mestni trg, torej mesto z obrambnimi napravami, pa so se pravzaprav branili pred tistimi, ki so prihajali iz starega trga, ker stari trg takrat še ni bil obzidan, je dodal. V zakladnici mestnega muzeja Ljubljana so razstavili okoli 10 kilogramov težki kamniti krogli, ki predstavljata strelno orožje tistega časa. Puščične osti za lokostrelce in samostrelce, pečatnik, novec in plombe. Kot je na današnji novinarski konferenci še povedal Horvat, so na gradu našli tudi dva enaka, ki sta bila kovana v drugi polovici 12. stoletja, pred časom vladarja Bernarda Spanheimskega, ki pa sta bila oba sočasna ponaredka. Arheološko raziskovanje na območju Ljubljanskega gradu poteka od 60. let minulega stoletja. Leta 1988 so arheologi in konservatorji začeli z bolj obsežnimi raziskavami, ki so razkrile sledove poseljenosti grajskega griča od prazgodovine pa do novega veka, so še zapisali v muzeju. Pretekle raziskave na grajskem griču so med drugim razkrile sledove najzgodnejših lesenih utrbd iz 11. in 12. stoletja, ki so stale na tem območju še pred izgradnjo zidane srednjeveške trdnjave v 12. stoletju. Med pomembnejšimi odkritji iz tega obdobja so ostanki konstrukcije palisade, lončarske peči in stare dostopne poti, ki je povezovala grad z mestom. Pri projektu sta sodelovala tudi vodji arheoloških raziskav Helena Rismondo iz Mestnega muzeja Ljubljana in Matic Perko iz skupine STIK, ki je opozoril na nevarnosti turških upadov, ki so v 15. stoletju spodbudile utrjevanje gradu. Izkopavanja na grajski bastiji sicer potekajo pod okriljem Mestnega muzeja Ljubljana v sodelovanju z arheološkim raziskovalnim konzorcijem za Ljubljano. V roku meseca dni bodo arheološke raziskave znotraj grajskega kompleksa končali, je za slovensko tiskovno agencijo še povedal Horvat.

Še en članek iz Slovenske tiskovne agencije, njihov stran znanost, sta znanost. Društvo Morik Genos, prejemnik najvišjega priznanja na področju ohranjanja narave v Sloveniji. Društvo Morigenos je prejemnik nagrade Rada Smrduja za leto 2026 najvišjega državnega priznanja na področju ohranjanja narave v Sloveniji. Priznanje je prejelo v leto, ko obeležuje 25-letnico delovanja. Društvo je najbolj prepoznavno po raziskavah delfinov, s katerimi pomembno prispeva k razumevanju in varstvu morskega okolja doma in v tujini. Društvo je nagrado prejelo na dogodku Dan narave leta 2026, ki je prejšnji petek potekal na Brdu pri Kranju, so sporočili. Nagrado v Sloveniji podeljujejo za izjemne dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju stroke na področju ohranjanja narave in k ohranjanju narave. Od ustanovitve leta 2001 se društvo Morigenos posveča raziskovanju morskih sesalcev ter prizadevanjem za boljše razumevanje in varstvo morskega okolja. Društvo je najbolj prepoznavno po raziskavah delfinov, s katerimi pomembno prispeva k razumevanju in varstvu morskega okolja doma in v tujini. V obrazložitvi nagrade je odbor za podeljevanje nagrad na področju ohranjanja narave med drugim zapisal, da je Morigenos povzdignul paradigmo Slovenije kot pomorske države na povsem novo raven. S civilno-družbeno dejavnostjo letošnjega prejemnika nagrade, ki obsega izjemno znanstveno in strokovno delo, izobraževanje ter spodbujanje občanske znanosti in krepitve aktivnega državljanstva, Slovenija stopa na najvišjo civilizacijsko stopničko pomorske države, takšne, ki spoštuje, raziskuje in varuje svoje morske ekosisteme, je zapisal odbor. Kot je poudaril predsednik društva Morigenos Tilen Genov, je nagrada Rada Smrduja za društvo izjemna čast in pomembna potrditev 25 let delovanja na področju raziskovanja in varstva morskega okolja. Še posebej nas veseli, da obrazložitev nagrade prepoznava širši pomen našega dela ter vlogo, ki jo imajo znanost, izobraževanje in sodelovanje javnosti pri ohranjanju narave. To priznanje pripada vsem, ki so skozi leta soustvarjali zgodbo društva Morigenos, je dejal.

Imamo še malo časa za povzetek novic iz Slovenske tiskovne agencije. Čipkarska šola v Idriji, največja in najstarejša neprekinjeno delujoča tovrstna šola na svetu, praznuje 150 letnico. Jubileju bo posvečena petkova otvoritvena slovesnost in številni dogodki v okviru festivala Idrske čipke, katerega častna pokroviteljica je predsednica države Nataša Pirc Musar. Najstarejši pisni vir omenja izdelovanje klekljanje čipke na Idrskem že leta 1696, tedanja oblast na Dunaju pa je šolo ustanovila leta 1876, saj je bila Idrska čipka pomemben tržni produkt. Prva učiteljica klekljanja je bila mlada domačinka Ivanka Ferjančič, v prvem letu pa je šolo obiskovalo 180 učenk. Danes se na matični lokaciji šole v Idriji in osmih drugih krajih v regiji letno uči klekljanja skupno več kot 500 otrok in mladih ter več kot 150 odraslih. V središču prestolnice se bo opoldne začel Ljubljana festival na Ljubljanici, ki bo v treh dnevih ponudil koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Spremljajoči del osrednjega poletnega festivala je nastal leta 2016, ko je bila Ljubljana zelena prestolnica Evrope. Mladi glasbeniki bodo do petka na ladicah po Ljubljanici in z balkona palače Kazina izvajali različna dela baročne in klasične glasbe. Otvoritveni koncert bo izvedel trobilni kvintet Five Brass. Prireditve na vodi imajo v Ljubljani dolgo tradicijo, tako je tudi ideja za ta mini festival zrasla iz ljubljanske glasbene dediščine. Leta 1704 so namreč s koncertom na vodi naznanili začetek delovanja takratne filharmonične družbe, predhodnice današnje slovenske filharmonije. To je bilo povzetek novic Slovenske tiskovne agencije. Dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol osmo in se moram za nocoj od vas posloviti. V nedeljo popoldne ob dveh pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Lahko noč od Rosmarie.